0: công nghệ kia chắc sẽ cảm nhớ về nó sau khi kia nghe rè rè cả thế cháu trên thì chắc sẽ sinh nè thôi dùng kia
1: nghe là của đi khi người chiến đa kia tục chỉ cảm nhớ về là tôi khi so yang cảm nhớ về mặc gì gì chứ nghe nhìn cả nam nhân sụp đầu mẹ bé mà xin kí kí chỉ riêng ngàn tuổi lạc bơ quyết định của cha nè số số sam đưa ta số số sam cha xe bé sao hóa chiếu số ngà số gì số chiếu số kêu mẹ thiên nhi
2: mẹ mẫu thiên nhi
3: mẹ mẫu thiên nhi mẹ thiên nhi
4: mẹ
3: 回来不听你的，
4: 这死了，这死了，接哪个？接哪个老婆的？
3: 麻烦了，当年这么得钱，是个这节目肚子，光会给你老婆的，别动嘛这些，特别干了下届脱水去吧。
4: 这
3: 死了，
4: 这死了，你既然来干了就。他那说，那就随便压住他，压住他多嘛的，
3: 麻烦了。就是妹妹，我就跪下面，你大哥呢？天上了多钱那收回，多钱那收回，多钱。
4: 结束了，结束了，压下那。玉米草，就那说，就那说，苦苦的在那嘛的，等我到了，那就上面跪下面，跪着打他。
5: 孔全党，
4: 毛主席的。
5: 毛主席，
1: 孔全党，赤裸点不休。
5: 孔全党，赤裸点不休。
1: 毛主席，赤裸点不休。
5: 毛主席，赤裸点不休。
1: 玉米草，孔全党的监视器呢？错啊，给我用不的。
4: 孔全，孔全党的监视器没呢？错啊，给我用不的。
1: 啥个人？
4: 他哪里？陆军他们了，大家。今儿呀，共产党员写的大。今儿大拿学你说的了呀，工人们着急倒下。
1: 阿辉啦，抱歉呐。
4: 陆军那么了，今儿个南面让你大拿对不起，马接不起我的。共产党员写我的写没呢，开始学的，马错你提前，娘头第几个错啊，龙就对不起我的。
1: 马错你提前，娘头第几个错啊，龙就提呀。